0: Kak je to?
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kir je že, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: ni Harry Styles.
0: Na tog lapa, da si zašli.
1: Da še enkrat.
2: Mala dobita.